0: kakas būna spāns.
1: Visa top ir nordīšu hom, kēlko pats apītrev apmai hom.
0: Parpūr manoranzan sajīt, mātra rūd nausē unānsēm, ir dīšu hom ko FIFA World Cup 2026 season pass linos. Rappaunu hos 15 dīn dekhi 3 maina sammā sampūrna channel herne package bonus. Yedi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikaiko dealer dai marfat wa dīšu hom ko customer support. 01421766 ma sampark.